eziokwu na ọnọdụ ọjọọ, ọnọdụ ihe isi ike anyị nọ n'ime ya bụ mmadụ ibe anyị tinyere anyị na ya, nsogbu na ahụhụ, ọgbaghara. Ọ bụghị mmasị Chineke ka ọnọdụ a dị otu a n'etiti anyị, kama ọ bụ mmadụ ibe anyị. Mgbe ị na-ahụ ihe dị otu a, nwee ndidi, ka ị nwee nke Chineke.